0: ci moom.
1: loolu kooku mooy instant boobu yonent bi salaa sallam li mu wax moo wér mooy non instant boobu nit ki gëmul yàlla waaw moo tax doo xam bàkkaaru def lu yàlla gërëmul def lu yàlla tere ak di ko def ni yàlla di la xool doo xam lan moo ci gën a la loolu moo tax affaire bi gën a garaaw waaw man bu ma ci fan yi dama ci taxaw nag di ci xóot mais dama toog jékki sama yaram ne kastetetetet sama karaw yi taxaw ma ne lee xoolal rek lii man daanaa ko def yàlla ne jàkk si man di ma xool quoi man gisatuma sax bàkkaar bi gisatuma sax li nga xam ne ni yàlla da ko tere ma di ko def mais maa ngi gis ne bi ma koy def yàlla nga may xool quoi allahu akbar la ilaha illallah waaw sëñ bi bët xoolu yàlla boobu mooy waxtaan yëpp tey ci loolu laa bëgg indi ci doomi aadama yi mu nekk am pàttali ndax fa zakir ina zikra tan fa mu'minin waaw mbokk yi allahu yarana mbokk yi yàlla mi ñuy xool yàlla mi ngi ni jàkk ci ñun lii nag ku ko bàyyi xel ba nga xam ne yow ni ngay ruuse sa wayjur di la xool ngay def loo xam ne nii jalgati la ni nga ruuse sa doom di la xool ngay def lu loo xam ne nii lu bon la ni nga ruuse alkaati bi di la seen ngay tux say joy noo la xamala ni nga xam ne yu ñemeo ni nga ruuse ñu bett la ngay jël alal yoo xam ne moomo ni nga ruusee paraam ñu bett la ngay see koo xam ne nii du sa borom kër wala du sa soxna mais loolu kenn waru ko sax comparé ak ni nga war a ruusee bëtu yàlla bi di la xool naka ngay ñemee yàlla mën a ragal alkaati man loolu jaaxal na nit ki nga xam ne nii ndeysaan mi ngi tëju nag yenn saa nga gis ko xam ne yendu xool daal di tëj bu tëjee ba yaakaar ne moom rek moo nekk quoi moom rek ak néegam quoi mu jël loxom bi di nabbee ay payam ba di kallaw law ba gis boppam te loolu muy def noonu wet di fooy sa awra tubaab di ko wax masturbation xale bi gën a tuuti ci kër gi bu ne pël nga defaraat sa toogaay xale bi gën a tuuti laa wax de bu ne pël konk nga defaraat sa toogaay mais yàlla ne jàkk ci yow nga di ko def allahu akbar non yonent bi wax na dëgg instant bi nit ki di def lu bon loo xam ñemewu ko def ci kanam bi doomi aadama yi di ko def ci kanam yàlla heure boobu gëmul yàlla loolu moo loolu rek amul beneen explication waa boo yow moom di déglu boo ci amee beneen explication nga dimbali ma ci xool naa ko xool jàngat waaye allahu akbar lii dafa jar a fàttali waaw gis nga mooy yàlla li muy garaaw xool bi la yàlla di xool nga koy def loolu nga koy def ci kanamu yàlla te nemewoo ko def ci kanamu sa wajur ne moo ko def ci kanamu kenam loolu moo tax affaire bi moo gën a garaaw loolu gën a garaaw mooy bi ku dajeeg yàlla ci bàmmeel mu ne la pëkk nga jóg mu ne wa nangam yow terewu ma ko woon nga kay yàlla terewoon nga ko kay est ce que daa nga mooy ci kanamu sa papa ak sa yaay nga wuy ah bon sa papa ak sa yaay nga gën a rus que man yàlla ah bon waa sàcc terewuma ko na waa est ce que daa nga romb gaa yi waa kër gi nii dugg dem di sàcc mu ne ah mukk day làqtu kon ñu rey ma waa bi ngay dem di sàcc noonu yëggoon ni man maa ngi lay xool man mi tere sàcc ah allahu akbar waa waa ji bu nekk ci néegam di tux yàmbaam bu déggee bëree dëgg daal di fay daal di kii taal cuuraay pompe kii moromam lay làqatu noonu kat boromam mi nga xam moo ne bugguma lii moom yoonam ne wu ci quoi